0: Ooh-la-la-la, maruru-maruru ite, tatatu, himene, ooh, sumaringake deyo popongi, humariaikonei, Sydney, wake up and good morning, ooh-la-la. Koto kato to te akarongo mai nei tatatu, programu 98.5 FM 2000, de reo deyo de kuki airani, deyo popongi humarianei. Madu kato toa I roto I tatu pia rātio, tatu mama Convena, hoyogi sister Mika, perakato mama Rachel, tatu mama patrona o te hititangata I konei, matu I New South Wales, the blue blues, perakato tatu papa orme tua, papa karere, matu kato toa de tuku atu nei to matu reo aroa, deye popongi humaria sumaringa, manea kai eie, kia tatu kato toa, wolo, uia engaro pona de wolo, koto kato toa te akarongo mai nei mei te upoko te ariki vai nei iko I Queensland her mai e tatu ki Melbourne on the move pera kato I ako I Perth hei e tatu I konei the blue blues New South Wales ooh la la pera kato I koto I Aotearoa te akarongo mai nei tena koto katoa pera kato tairu aji tatu au taiake I Tahiti Yorana do tatou wharerera do tatou feti koutou te karongo mai nei I tatou rātio Yorana bisu I otou pātoa iaue pera katoa te kuki arani au lala kia ora do tatou hitu tangata te no maira te ipukarea kia ora nai te aroa mato te tua te mato kato toa 98.5 FM to koutou team deia te apainei e tatou I roto I te popongi humari ane ai ulala if you ready got your coffee or your coconut drink ulala you know what to do sit down relax karongo me toki mai I te au manako pera kato I te au me te ka huria I roto I te e tuato nei muakara te rera a pai tatou I roto I te rimo te tua ha horo ngātu dei e tuanga nei I tō tātou mitua tāne papa oru mitua papa karere nāna ya pai e tātou I roto I tō tātou tuanga pure papa oru mitua kia ora nā popongi ki a koe
1: popongi ki a koe tō tātou hausirunga tō tātou tātou rātio kuka arani te popongi ki a ka mita ki te tūno tā nganga mita ki rawe nei taka pinirawa tātou tēne au tā au a hausi a tātou mei nunga I tātou Facebook I te pōpongi. Kia ka mete ki te tua I te pōpongi ni. Ka tātou o te irawa no tātou, oti tō tātou irawa ka pure te tai pure no tātou. Tō tātou irawa te pōpongi te iroto te rera I mata I o, pene rima irawa e tenga uru te irawa the worst of the day I te ira, ko I oki ko te irawa tenga uru. Nā rā ka I nangaro te tatau mai no te irawa mi te irawa toru e tai ho mai ki te irawa tenga uru. Te karanga nei te irawa toru e ao tō te akaka te ngākau no rātou te pātirei o te ao. Ki aka mete ki te tua no te irawa no tātou te pōpungi e ao tō te akaka te ngākau no rātou te pātirei o te ao. Aru ki karanga mai e ao tō te aka tītei te ngākau no rātou te pātirei o te ao. E ao tō te akaka te ngākau no rātou te pātirei o te ao. Irawa a e ao tō te iaue e tārikarikai e rātou. Why not? Te tangata te iaue, ka ere tau ka rapakau ki a kore rātou iaue a kau. Te toru rera ko iau ki irawa rima, e ao tō te maru e riro I a rātou te inua. Why not? Irawa ono, te karanga nei, e ao tō te pungi, e te kaki te tūtua tika e a kaki I a rātou. Hallelujah, te irawa me mate pungi koe, ere koe tiki tei kaina, ia koe kapi ki te kai e ere mai, ere koe tūko kurunga, ere koe te kitchen, mani tei kaina au. Me kore te tuatau, me inangaro kai kai koe, ringi wa koe te upa tiriwa mai tei kaina au. Ko pera tato tātou a oranga kiriti tiano, me kore oranga vairu e te tuatau, me mate pungi tātou, kare tātou ka eo te pukatapu nā te tua, api mai tu tātou irawa te pupungi e ao tō te pungi, e te ika ki te tututika nā te atua e ka ki I a rātou. I rawa itio te karanga nei e ao tō te iaroa I a heta I kēra e haroa katoa I a mai rātou. Aleluia. E ao tō te iaroa I a heta I kēra e haroa katoa I a mai rātou. And straightforward to tō tātou I rawa I te pōpungi. e irawa ono, irawa waru, sorry, e ao tō te māte ngā kau e kite o ki rato i te atua. Amene, e ao tō te māte ngā kau e kite o ki rato i te atua. Irawa iwa, e ao tō te aka moe au e karanga e rato e tamariki nā te atua. Amene, e ao tō te aka moe au e karanga e rato e tamariki nā te atua. E, irawa e tangauri reira, e ao tō te takinga kino ia i te tūtua tikara no rātou te pāsire ia o te ao. Te tātou ira o penga te, te karanga nei, e ao tō te takinga kino ia i te tūtua tikara no rātou te pāsire ia o te atua. Tō tātou a hau ira wa te, te tātou ia no tātou i te pōpungi nei, e aka maru rei tātou. Ira tō te reo papa a happy, me kore blessed, happy. Te tangata te roto tu tātou re popa a. Ka tātou o tu tātou re popa a, straight forward tu o tātou. Te karanga nei roto te reo popa a. Are. Karanga nei, blessed, make or happy are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Irawa a, happy are those who mourn, and they shall be comforted. Happy are the meek, for they shall inherit the earth. Happy are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Happy are the merciful, for they shall obtain mercy. Happy are the pure in heart, for they shall see God. Happy are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Happy are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Ko te tātou, tu tātou atu ko Yesu Mesia, te ere maengata, paeang maengata te tuatua meitaki, te tuatua hora no tātou, ko te tātou tō anauranga, ko tākinga kino ia ai. Kare ai ere mai e, mataura tōna tere ere mai e, nā tākinga kino ia ai, ere mai e ki ona tika e nā nai, kare rā tōna tika e āriki mai e ai. Kua, e ata rātou i rawe, ko mau rātou i ai, tākikirunga te sātoro kua ka sātoro i ai. Ko pēraka tō te ronga o te o apositoro. Te paianga rātou i te ingoa o Yesu Mesia ki te rangai, ki te rangai, ki te rangai, ua tākinga kino i rātou. Roto rai tō rātou wā, tō rātou oere me Yerusarema i Tiutea, Iutea e peraka tō i Samari e kapi wā ki te niau. Ua tākinga kino i rātou tō rātou aeranga i te pai i te tuatua metaki o te evangiria. E ki aka metaki i te atua no te mea kua api mai a Petero e tātou e mea metaki ki aka kino i a koto no te rawi te mea metaki. Auraka te kino. Tō rere te istangata no te atua, te nātou tātou i rawai te pōpungi, happy, happy, happy, pe kore blessed, blessed, blessed, me kore e ao, e ao, e ao, e ao, e ao. Amene, no rere te pōpungi, tō tātou i rawai tēnā, e ao tō te tangata, te takinga kino i no te tuatua tikara, no rato o ki te pāsirei o te ao, kapure tātou i te atua. E Yehova tapu nui te iako o mātou te istangata kukarani, roto te pia rātio e te mitua tapu i te pōpungi, te kau kia tunei, te kame te kianga iako, no tau tsekianga i mātou. Me te wiki to pākene, te rao maki tira, ina kianga i te mitua tapu e, kua nōgu rutu pui a mātou. I to mātou no taka kianga i tōna ngutuare, tōna ngutuare, tōna ngutuare. Te iatianga ne te mitua tapu, kua ina ki mātou e, mātou te istangata kukarani, kua kona koneksi mātou e te mitua tapu, ato e te vairua e pera katoa e tō mātou manako. E te mitua tapu e te atianga ne, te pupuatu ne, te umea katoa toa, tā mātou e ka rawerunga te pia rātio i te pōpungi ne, pera katoa no tō mātou e sitangata kukia ne, te no mare tō rātou ngutuare. Te ranga e ki te ranga e te ranga e, kapiro wāke te ini awa te mitua tapu, tika i ako e te mitua tapu, nā awe a ka koko i a mātou, me te moe a ka koko i tōna i tāna anaunga raro ki tōna pē au. Ina ki mātou e te mitua tapu e. Kare tō rima i poto e kore tika i ako e. Te kaora i a mātou kare katoa tō rima, tō taringa i churi kore tika i ako e. Te kaora umai tā mātou pure. Nō re te mitua tapu e te iatanga ne. Me ko tarawa ki a mātou, me ko apa mātou, me ko ara mātou ki mua i ako e. Kore mai tā mātou ara. Nō te mea kua ki te mai tā au. Tō tō tika e te mitua tapu. Nō tā mātou ne ara i unai koe tō o mata ki a mātou. Te iatanga ne te mitua tapu. Te kapiki nui a sinei ki a koe te mitua tapu. Nō wata tā mai e rutu pui a mātou. Me tā au i api i mai a mātou te tā tū tō tika kāre koe karuke i a mātou. E i vaita tā orai koe i a mātou. Te rā rā, te rā rā, te rā tuatau, te rā tuatau. E tā e watu ki te rā. E o ke mai e tō mātou atu. Tā oru tā mati koe Yesu Mesia. Nō rea te mitua tapu. Tā mātou ati ngā pure te ki a koe. Tā rutu i a Yesu Mesia pure. Tō e mātou ki a koe. Amene.